0: ngata chotma ringa ta batke zachin teun ngata dalrik zachin zolre te ringa ta kazuk saun ringa chin te chof ngata dalrik zachin teun ngyang pa ngyang bunga ta ngochot kan ka uni ngata hanma logon ngata batke zate do teun ngata jipsol ngata zachin zolle yama ngata plastic e wonle ngochot kan chos kun ngata laglen zata do teun ngata shu kun chate miru ba ngata zikshes karte ste kun ngata chate yona teun ngata lemo chus ngata zima zachin yanga ta pagu zor ngata jikte yona teun ngata jipsol ngata zadna tene thori yongche chane ngata ne namza one nang tin ngotsot khang tin ngata thar khil po jing ata batket zat nyi chisin gongle
1: dembe rang stan jin la mulita tin ngata I ngotsot khang gun gyu te tin ngata ladak se ngata mimangs gun la tin yang ngata chot mangun po dun chese tin ngata guntus guninang skapsik thops te nok chot mangun po gun tin ngata nganma tus gunina ziks na tin philuk ning ngata yang kyungo sat pinong le ju daksa tin ngata sabat pa mimangs mamang po jigi ngotsot khang gun ngata laklen jati tin kanang tin ngata chot mangun po mamang po jig na chok sik tin ngata badget jati tin guntu sinang tin ngata don che se skap sir gang yo tonok yang nyam po tin ngata ina guni tu spinang tin ka ngata sabat pa mimangs kuni tin ngata yungo fi yung yungo spel jada tin chot me kana te gunang tin ngata ngotsot khang guni na bate tin yungo spel che se skap kunang yo tonok ta I ngotsot khang bo tin ngata badget jada sangan la tin Stabstok ngatai gela zatchispo dembarang makhachani nok chejuna tene ngatai guntu sina ngotsot khanguni na tene tangto nyumspo ngatai lus koshispo khachani nok mangstang tene ngatai chat gunyong jane tene chapik ngatai kashkung gun phe zatchis teoman pang tene ngatai daksa khaltes guntus gunina ngotsot khangun damchan bura dan tene ngatai penje tapchi sejikspa tene te chok ngatai yang skangal digang yo tene nok sombasang chot khangun ngatai badge zat jane tene stabstok gun ngatai ma gela justing zatchispo tene dembarang makhachani nok onleju
0: Kenana nyampun nyampun rincen dolmane, tini ngata jimpat pa suji ngata ngot sep ka ka ngata laklen zata tongle, tini kongone samasang skun la ngata ngotsut kambo ngata lakmo borgo shespo sabi gusum chikino ngole, tini ngata daksata demba nang tini ngata jimpat pa gun silka ngata yuntan chanrik yute nokpa ina hanma ina gun gun ngata ladakse namza gun tang moshkut pa san ngata ngotsut kambo nang chue jukche se tini ngata demba nang tizos ngata ashol ngan riang yut pino ngole, ta daksate gun ngata metkan song se tuso me zotab nang zin tini ngata chue jukche se tini ngata yang bardum zos ngata Sumang ata lebeni nokpa, teoshkut pasang, teni itos ngotsot kangu na ngata, tetsos mani misachis, ta lakmo borchis na nyampu nyampu, teni ngotsot kangu ngata, batke zada na nyampu, teni tewa ngata, stapsos ngata, gyala ngata borna, teni tena ngata, tsotma ngonpe jiks indo, yama ne kazuk ngata, tori spide namza wonefi ngata, saun tapchishi indo, saspos tapchishi indo, tetsos kun teni mata, spus tapchishi na teni ngata, gyala ngata, yung toba na kongle.
1: Kasa, stanzin lamule teni igunin pin ngata, tamdil bongle ju, istini tsang dolme salajat kane logik, mimangse tugyang Sofia Sanchez la pul na mige sang le ju
0: kya sirin chen rol male